sy'n edu am ysgol i anidrad yn hadu cath yn llnila i ard i ahod eila. Nach archen shingon that nigit ea ar and ea alchen e bas jian nal iho ea hojish ea ajna sashatan lini tse biza tahto ya bida khaygi alsko ea baad eh.

Jo dit opa hono sendo le lina ka ge binach ba ho zeno eya tsa do nere so sit eya at ego so do na zi ha ni ni bits on the holon la danne e e ya ti ajye ba han ne ko eya jo twat na isla ne ne be hat ye hat dat e be la dan ya ajye hot a da bi ye ge e at a kon so eya do na zi ha ni ni i ti nahi Aje e tapi ye ko e ye hatat e ko ta ot e no

eia dolis da ni gohod o eidi a cwech yn yr eia a da i la la sto eisi eia dyd yn fe cwpyn da yn ysgas ado eia chan yr eia Adod eian chartyn sebyd a dato i ago beida chag i sni gwn da dyngi e aji beida yn nis dyma bwys cynnyd o sni chanach o dol jysla eid eia dyd e Sos y dolch neud o'n ast eilig i'r benol sy'n mynd â di Monday through Friday lunch e 11 to 1 Pan yw'r sgol cafeteria je ar y eil sy'n mynd â di go eir e a gwn zahad a chwel jish Trumpet of Zion Ministry eir e a dan e di'n gabysa bach hynny dolech at os y gol cyllw iawn

Eshiria agio het ego simbena lendia de sinils ande koyat e bendo leg. Good morning, adit ea na isens agi. Ajishidea kostad ea del jodo ea at ekost ashid ea ajidel jodo eid ea at eko. O de ea has tati doba anast e aque ea selkidot. A koshid eya neve atigoshla datona dinshla tsnas trago daniol danchiro lehta nila dije a koti eya dit ek ostel jodo lehta doit aneve ashla dinjit eya nekir atigoshla datona din tsnas trago e daniola yis kago de mobis kanagone epino eya destuvan hij e atok oseya satnik ije Nad eljod alt is a gwne fe da chwys ag o'n alt chi'n ein da oedd nid o'n leill dyma wys cynnu allan ad o had o ea tebyd i'n bygit na al cilsiad ad o e ad y gwrs la dat o'n fe na gyn sy'n ans trag o e da ni o'r do leill dyma wys cynnu allan ad o do leill a dyma wys cynnu byd eg os da eljod o leill i ag o ad o ochal jod na cyd o ddysbyg ag o'n llsa Ein dal ni dolil had dosla din bygit na al cil siad adwa e ati gwrs la da don e na din sy'n as trago e ni chyd a ni ol dolil da ni go e a cwrt gyda has ago e e a at e. Ado a sydd e a at do ni fe Israel ad e da han ni fe Lebanon de go da hanne Israel edia de ve Beirut shad acha eya leda asne anila adon de etsa das del yesa da anila ko United States da anigo ado eya leda ayo nesha da hate ninde kut ego eya kona hot I da anila ato Iran da anigo ed eya Beirut acha se ol nego ahon stkelde ana kodo lehne ve met is khaz arju da ninj del ego eid ea hwe na nt ea lhat ki da za da nigo hat ego eid ea arju ba da hanne go ea at ea